Echo Jean, Sidema Sturzic, Jensas, Redo, Sidnator, Junior. Hajatisch, tut und die Jeans, mis awas noas, che wobrasachs, pschiatuali, stuichet am hijo bobut unterwisch, stuichischte nitzt und mut an aquatatsch, atom, mes druim, smir mit am abumamit am schalake teme, beach, volleyballu, atura, radia, satkule, je sahajena, noas litzach, so seischete Jean, hischras, sa einsteinwerk, teleskop, totschili, a serbais da is sona goldeswars, gim wubijuanyo, fichkona, wobjili woi, dale balladamme, Hischras na serbske evangelske zirkwinski djen. Tolle schietkopotekim soniče avidžiče, ve našich nuostčach vobrazach, poladače, celo jedno raz nimo, na naši app MDR Serbia, abo na našu internetu stronu.

Ne vem, kak so vam takle dže, ale s hučbu dže tola tojštovo, tojšto lohšo, abo? Hučba z vesela tež troštuje a předušim postara so ona voto, zo so přeco zaso na tež rjane voko miki dopominame. A tojš dostane so nitko z Danske do Serbsko rozvosa Tina Diko. Skavigo!

Krotko do napo osmiche, haj kuzwarske runčka su tak magiske formule rymy abo wopšicahania, kotre so traditionelne sapske folklore, besveče baju a tež literature, kajš napšikvat ve svavne krabatoj poest či vuživaja. A sobotu zatežen zmi letuša stavizna vo krabače čornym kumcu svoju premieru. Zastupne liščiki za to možeče tu dženca rano

Sander Show, Telefonur Aktio, Gisch, Zemmelbutter Mischeras, Krotkor, Bon, Napo, Dschöwetschich, Stantowatsch, Prajo vam Netkohischeras, Nasche Tschiswa, Kotrisch Mili Wollit, so Büsche, Bottom Tischio nam Svoje, Rundschko Kuzwanske, Rundschko Pschetzdeutsch, Mulli, Gisch, Zrimowali, Botteikim Tschiswa, je, Nula Vosom Sto, Sedema Zitzetschi, Sturzetschi, Sidematzitzi, Stiria Vospituio, Nulla Vosomsto, Sidematzitzi, Sturzitzi, Sidematzitzi, Stiri. Schakodje, wo sagst du ne Lischikisa, Premieru, Chonem Gomzu, Sobotu Satejin? Genza, moje Chessi, Napschikwat, Jelimatsche Natolust, na Kovetsjoch, da Budesko Serbsko Musea Duinsch, Tam z meja poskiet kwe rege zorabistika popuču Serbsko instituta. Pod hesvom zvužice dosvita Serbsce misionarajo přednošuje dr. Lubina Malinkua za Serbsko instituta tu ve Mješe. Štvortk je dešena premiera menujce premiera Lječno dživa dva Budešinje. Wot jutzischer Potekim, wot jutzischer Stortka, Reihe, du niemale schiedne Wetsche, atisch düsser des Popotnu na Roge, a nekotre sastupne Listschiki, hischche Maja, rekas Bodesko Dziwadwa. Dalscha Wulka Wetz, bis Leppom, Piat Kwetscher na Powosmich, wotyri Sotam, jessate Mese Narodne Festival Dudako. Potekim, stoisch Maja Krustschitze, Maja tisch, matisch Sleppo, a to tun raz, jesate mezenarodne festival Dudako. Vekulove je sobotu svojbna a to ostuje svejdžin a to na terenje šule. Sedom hodžin, cia štot sije.

0: šupada su mjestem ljudžo. Votučani, dobaranje skimaja riču. Funcina Blanka moj meno.
1: Dobaranje, Jožočina, Angela Spravočic.
0: Vitajče, knižočina. A s čeho žno jac krut spytali dženca, abo to la nic, abo šte svo runjake zvoža vudra pava?
1: Nee, ja, muss ne jahre sa es han, weil das knappe schäschig sauer war. Halle, der Linke ist immer ne knappe, sa du gehst ja muss la das nicht in der Suhr, ne Skoda wird der ja ne Kartki.
0: Domatsche Preie. Rune, knes, zisch, das Wotroa, zwonio, ha nixche Winnerrege, ne Schotschina, mis mit Chipni na, de wasche Kuswurske Rundschko.
1: Chinki, Binki, Minki, niemand bravo Ideo sa Linki. Juri Briesan, Benno Budor, Juri Koch, pomajtschen bis Nuseskog. Rundschko nitko napisam, kartki za krabata si nakuzvam. Činki, binki, minki, hotove su kuzvorske linki.
0: Na to ta bi nešto.
2: Kraba.
1: Tako jo.
0: No, da sem ja čipna hačte, išve na koncu te kartki, abo te zastupne lištiki za premjeru sobotu začeđen do budžeće, ali ja sem jara optimistiska. A prajče raz, Jole, my však sme dženca tež zatím sliedžili hač nicht und wie, kak so to se s tým kúzvarjom činko svavom má. Mač vy tam nekajke zdáče, što vy dynešto o tým svišava?
1: Nie, ja som to pova dženca prvný raz svišava, ja docela nico o tým neviem.
0: Aha, hej to už na tý pol let jónike mesti, menom, kajký letnik vôžte, ale kotre letnik, ale kajš prajene to už na znamenča posta let jo,
1: so sme mit. Aj to ja moja vidieť, ale nie, ja neviem nico o tým.
0: No, Derek, není šočina. Wisst du nicht genau, aber gerade der Wuppada?
1: Ja,
0: ach, wisst du dumme. Na da, Jensa ist schon der Rianne Vetro Wujic, der Nähe Zilletag. Ah, Nähe Zilletag, kurz so hin, ne?
1: Doch, eine Runke.
0: Hi. Bitte im Smüsle, warm schon dobre, aber ja, tut schon bald so, so topon klopfe.
1: Das wäre eine Adelie.
0: Sei nicht gut, Remenschine, topotom Wimmel. Wutre mit dem Jack, nini Schutschina, Mädchen, so Bojeme.
1: Bojeme.

0: Schule so venuse, da jo pschemauo serskich zepta jo. Serska rada a kupweinske politikarie pyta ju za udrogami. Topak zeušim neo laško jo se cora zasi pokazao na zmakanju serskie rade vrhošebusu. Ugledam ja z tym tak, aż teke digitalna ucba nie bużo se skoro rażisz za serbštinu. Moja kolegoka Stefanie Krautzolz jo przy serskie raże przysłuchała, taka online ucba by doch snasz mogała aktualne brach cepta jo pičku uro nasz, abo?
1: Jo, tak by mogalo byś. Jaden cepta uce, a na wicej szuliach mogu sukniki przyszeltuwaś. To jo myżny recept przeszło upadoju ucbnych gżinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje prišaltovanih ukniku trebna. Ale taka ucpa v bližšem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su coragranili aš jo bramboske, šo išči na teoretiske planovanske roninje. Občelenje pri uvijanju a uprobirovanju takeje ucpe jo dobrovoljne zašule acceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišča za selske kubljanske uvijanje Hošebus ABC, jo gronila až nenamakajo acceptajo. Jih občeženje z drugim želom v šulah jo pše velike. Kubljanske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnim šulskim amtom.
0: Hüšči vrtkvosuju, lec runoš jo ta krajna digitalna strategija, kenš jo baza za taku ucbu juž z leta jadn advažasča?
1: Jo, pěš let pytom išči planuju, žož runocasne nento u nas te selske ceptaje na umengtu. Při tom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kubljanskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakojncova, peš advažastego augusta kše hüšči raz internje vo kubljanskich temach obraduvaš, a ve septembrie zase zjavne. Učomne žik, Stefanie, za te informacije.
1: Prosim.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Tuchelu planuje nowelirowanie bramborskie selskie kazni. Pepeš a čižasča litami sviše dogrono vo nimsko-pölskem susedstvie a Bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo nento v našich pojistčach. Při mikrofonie ja Stefani Krautzeuc. Selska rada žela na novelirovanju bramborskeje selskeje kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakih boku, v selskih institucijo a selskih zagranitih, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vebnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija, kše bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu ustav za predne juristické přespetovanje. Na zemlje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosču. Žinca prek peš a čižasča letami ste Nimska a Pelska podpisali dogrono za nimsko-pelske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasi bliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pelskimi a serbami. Jano Litko Pustjej, 1962, založena šula za dolnu selsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zviski přes granicu, kterež až do žincajšnjego obstoje. Selske pojedajuce pojske žila južinca ve šakorakih selskih pozicijah. Kak veni se mysle vo nimsko-pojskem a selsko-pojskem susedstve, bužo tema viče ve selskem programje. Jo, a gledamy jeszcze na drugi historyjski datum. A to jo 17. juni. Prytk 3 a 70 let su żelaszerje w DDR protestirowali. Na masowe proteste 17. junia wspomina Jużinca w Bramborskim krajnym semie. Teke dolni lużycy w 11 miestnach su tekty szli na drogu. Choszebusu, Gubinje a Luchuje so jo sowieckie wejstwo proteste pybilo. Uske myta a špatne zastaranje se byli jadno pydlenski zavinje, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda müsse přec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo byl kšute v jedne

0: Ja, nicht doch cooler, alle doch lebiger muss ich auch den Coins zu gehen. Ja, das mir runter Osterjewe, wir rausgehen jetzt noch im Zasni kommen. Tam, ja, Festival Dudako, den Coins zu gehen. Ja, tam se ulet na Kustepart upwasch hier. So was Sobotu na dem Festival Uwetzako, ja, to uli zu jo wam Sobo-Organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Sobotu startuje festivalne dżen w Pjatnačech na Ležonosči starej šule. W obdželeni su skupine z susotneju kraju Českeje a Pultskeje. Jako zastupnistvo za Europu mame boharske dude. Vosebje hodži sme exot z Maroka mič. Nie wiečešče, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wejewa, aż samo w Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znajom. Hoje słyszysz o balkanske zuki w serskim programie.

0: Glukožecenja.
1: Ja, a te glukožecenja te do ženca do žilova. Eckhard Dominus, svejši tam, živeš a sedem žasete narodne žen. Domovinska kupka žilo, k tomu učobne gratulirujo, strovost, dere meše a vjasove okognušu, okognuša ve krezo lubych, to jomu žicete přijašele vet domovine.